cu Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Liri ye chan machang. Wemi ge mayum magua alu lao kar.

cu Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Wana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Yiri yechar machang. Mayum, Magua, Alu, Lao, Kar.